usukale madoda ayanda ntanzi uhlomanini izikhali umsakazweni wakhe zolomzansi 98.05 kanisikhathi njengamanje ke ishumi neshagalombili mzuzu ishele ke ihole shagalolunye emsakazweni omkhulukazi ke izwi lomzansi 98.05 ziyishumi nanye izuku ekumfumfu kwizigulungwane ezimbili namashumi amabili nesithupha